na pao cho li ko chi na vi o ya ko ga lo lo me nga le na vi li ko na cho ja phu yo chi de ku nga hu li ko chi de jo tha na ta le yan li ko na vi ta ti ka ya vi li